0: Miss Koyla, kanak?
1: Opa, aron makakuha ko og certificate isip usa ka lifeguard.
0: Nak, sigurado na yun ka, anak? Nabay daghang trabaho nga dili kayo hago.
1: Okay, lagi ko ni pa. Kaya lagi ni nako.